orgel av musik när du får Doors med Light My Fire ut av radion din. Vi kan väl konstatera det att sommaren för gott eller I hvert fall för I år har fått ett skikkelig gott feste om Sør-Norge. Det ventes temperaturer upp emot 3-34 varmegrader. Enkle steder hade varmerekord igår med upp till 37 varme. I Oslo var det vel på det meste på min veranda, riktig nok litt sånn skjult, da var det 36 varmegrader. Jeg vet ikke om jeg skal klage, altså jeg synes det godt med varmen, men det, man blir litt duck-sitting når det blir så varmt, for man orker bare rett og slett ikke. Jeg skulle bytte filter på kjøretøyet mitt I går, det, og der sto jeg inne I garasjen, og det altså svetten rant. Og det av å bytte et enkelt filter som veldig enkelt å få tak I, så varmt var det. Det litt sånn ubehagelig, men da det jo deilig at vi har en del gode vann vi kan gå rundt og bade I da. Det bare så synd at hele Oslofjorden og store deler av kysten langs Norge dekket av brennmaneter. Så det bare å finne kjern, og der det gjerne stillestående vann om dagen, fordi det så lite vann og tilførsel av vann at der andre bakterier. Nei, da det bare å legge seg I dusjen og høre på rockeklassikere.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: Det är så många bilar att välja.
4: Ja, det är helt omöjligt att bli klok på allt det här med fördelar och ulemper och gud vet vad.
5: Familjesuven MG SX EV facit.
4: Oj, var det?
5: Det är mig, voiceover skuespelaren. Ah, ja. Jag griper in för att ändra deras tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
7: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
10: Skal vi se på den skruvanen der, høytalen?
11: Henrik, nå det sukkerspinning-knappen der.
10: Ja, vi ses på K-pop!
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskmaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
6: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 för 50 plus pant på alla 0,5 liters Monster Burn och Powerade.
7: Bra, men siden Joker är en god nabo som också är upptatt av att hjälpa människor med mer än billig dricka. Hadde vært fint å få med noe om det også.
6: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
7: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
6: Godt. Joker, den gode naboen.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: This is Angus Young from ACD.